da pobjede sa kaže, ko se to što ne radi, uvijek po srću ko šepe mi prasti, eto ću mi snađe da se u sve spasti. Ok, preko mogu žicu, mogu grižu da stavu, ja priskuđu, ja vaš kontao.